0: tirantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengoa bestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat honakoa, Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzolan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
3: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena moteotzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emoteotzu. Beste aukera bat emoteotzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizidogunari beste degi batzuk az begiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan. Ez totzat sufrimenduari kantatu nik... Eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ez da, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, ba, bueno, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emori izan dena, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ezta? Neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsikiaz kantatu eta erabili dut musika ba fuerte kantatzeko. Beraz, nintzako diskonek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren Nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasi zan eta hasi zala konturatu zan eta horregaitik erabaki eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu Nere mundu polit txiki honetan.

ABBA taldearen Sleeping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspirau ziran kantua idazteko 1981 garren urtean, The Visitors diskoan kaleratu eben.

Blondie talde estatubatuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izeneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspirausan. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historia. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zen, 2008 bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeo zer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez hasi zanean konposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukazan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotsez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek 1986 urtera arteko ibilbidean hiru disko kaleratu besan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakine banean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabaki eban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren, eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangels taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zen. 1967 urteko bagilaren 25. Zen eta 30 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney bea agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan bertan Bretaña Handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.

Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Ducok 1982. urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziran Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. urtean kaleratutak Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide bazterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, Akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesiño akustikoan grabausan ganera, jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Pikaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

Mila bederatzireun da larogeta irugarren urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora bueltausan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala baten baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

0: 감사합니다. 수고.
1: Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta hau abestu ostean. 1970-an eta 1970-an urteko abestia da I Am I Said.

The Contours taldearen Do You Love Me abestian gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zen Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1971 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zen Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau Herri Irratiko fonotekan aurkitutako Canciones de lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan Frankoren altxamendua gertatu zanean Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak, beste gerratan bezala kantua, ba, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren heriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976 argitaratu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzuenen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988 eta esan dugun modura bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu Sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and the Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egine bazan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zan Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea, bere lagun onena gaztoa eta seme alabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrian Elustondo eta Gorka Mendizabal dira Kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001. Urtean. Lau disko kaleratuta 2013. Da azkena, eta bertatik Puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Ameriketako Estatu Batuetako The High Hawks rock bandaren zazpigarren lana izan zen Rainy Day Music. 2003 urtean kaleratu eben eta itzelesko arrakasta lortu. Astebetean 19.000 kopia saldu ebesan. Kritikarientzat oso lan ona. Ganera, 2009 urtean hamarkadako 50 album onenen zerrendan sartu eben. Save It for a Rainy Day izeneko kantua entzungo dugu bertatik.

Aipatzen danez, Rosana Arquette aktorearen omenez egin eben Toto taldekoek orain entzungo dugun Rosan abestia. Garai hartan, taldekideetariko bat aktorearen bikotea zan. David Pagek idatzi eban kantua eta euren laugarren diskoan kaleratu eben 1982 urtean. Billboard Hot zerrendan, bigarren jarri zan eta 6 astetan mantendu zan postu horretan. 6 Grammy sari jaso ebasan taldeak diskoagaz eta Rosan kantuak barriz, 6 horreetatik Grammy sari bi jaso ebasan.

Bonito deitu zan Jarabe de Palo taldearen laugarren diskoa, 2003 urtean kaleratu zan. Bertatik, diskoari izena emoten deutzon abestia da gehien entzun zana garai hartan. Bonito, bizitzari eta soriontasunari eginiko kantua dugu zalantzabarik. Pau Donés, taldeko buruak eta kantuaren egileak esan ebanez, mundu honetan bizitzeak pena merezi dauala aldarrikatu nahi izan eben. Bonito abestiaren bideoklipa, Grammy saria irabasteko izendatu eben, Grammy Latinoetan.

Mockingbird Inez eta Charlie Foxek idatzi eta argitaratutako abestia da. Who's Little Baby zehazka kantuan oinarritutakoa eta 1963 urtean argitaratutakoa. Jarraian, Carly Simon eta James Taylorrek egindako bertzinua entzungo dugu. 1963 urtekoa da honeen abestia, Carly Simonen Hot Cakes diskoan agertu sana. Arrakasta itzela lortu eben kanta honi esker, salmentei egoke ez, 1,000,000 kopia baino gehiago saldu ziren urrezko kantua bihurtuz. Antza, Carly Simonek esena tokira igoteko eukan beldurra kanta honi esker lortu eban gainditzea, alboan James Taylor eukala.

Depeche Mode taldearen kantarik arrakastatzuena da Enjoy the Silence, 1989 urtean argitaratu zen. Violator izeneko taldearen 7. diskoan agertu zen hain zuzen. Urrezko singela izan zen Ameriketako Estatu Batuetan eta Alemanian. 1991 urtean Brit Awards saria jaso eban. Depeche Mode taldearen 7. diskoa esan behar taldearen salduena dala, 13 milioi kopia baino gehiago saldu dira kaleratu sanetik. Martin Gore, gitarra joleak sortutakoa da Enjoy the Silence, honek esan taldekidei aurkeztu eutzienean guztiek egin ebela ekarpenen bat, eta maitu ebenean danak bat etorri ziran esatean kanta arrakastatzu baten aurrean egozala.

Ubi taldearen Rattle and Hum laneko azkenengo abestia izan zan All I Want Is You. 1989 urteko diskoa honakoa. Filme bat be egin zan izen horregaz eta amaierako kantua be bada honakoa. Filmeari esker kantuak arrakasta gehiago lortu eban eta barriro kaleratu eben 1984 urtean. Bono abeslariak azaldu eban ez, With or Without You abestiaren jarraipena litzateke honakoa. De Joshua Tree izeneko aurreko diskoan agertu zan With or Without You, All I Want Is You bertan sartzekotan egon ziran disko hartan, baina urrengorako iztea erabagieben. Alison bere emazteari eskainitako abestia da, ez Bonok

Always on my mind kanta ezaguna Johnny Christopher, Mark James eta Wayne Carsonek sortu eben. Hainbaten ahotsen zentzun izan da. Lehenengoa eskaintzen Win McRae, abeslari afroamerikarra izan zan 1972 urtean. Urte berean Brenda Lee country abeslariak eskaini eban. Willie Nelsonek 1983 urtean argitaratu eban eta 1987 Pet Shop Boys taldeak. Jarraian Elvis Presleyren ahotsen entzungo dugu. Honek, 1972 urtean eskaini eban lehenengoz, Priscilla emazteagaz banandu barri egoala hain zuzen. Bere abestirik, arrakastatzuenetarikoa, zalantza barik.

Bob McDill dugu Baby's Got Her Blue Jeans On kantuaren sortzailea. Abestu barriz, Mel McDanielek abestu eban lehenengoz, 1984 urtean. Country kantariaren Let It Roll diskoaren lehenengo singela izan zan. Hot Country Songs zerrendan, estatuatuarrean lehenengo tokian jarri zan. Esan behar, Mel McDanielek kanta bakarra, Mel McDanielen kanta bakarra dala postu horretan. Conway Twittyk jaso eban abestia aurretik. Eta honek, John Andersoneri bialdu utzon, baina honek be ezeban onartu. Azkenean, McDanielentzat izan zan Baby's Got Her Blue Jeans On izeneko abestia.

Good Night Irene kantua, blues abesti ezaguna entzungo dugu. Judy Leadbelly Leadbetterrek idatzi eban eta argitaratu lehenengoz 1913. Urtean. Abestian, Irene izeneko emakumeagaz abeslariak izandako maitasun harremanaz egiten deusku berba, tristura eta frustrazioa azalduz. Bere buruaz beste egiteko nahia be aipatzen da begileak. 1950. Urtean, Leadbellyren heriotza gertatu eta urte betera The Weavers taldeak grabau eban Good Night Irene. Arrakasta handia lortu eben, Leadbellyren letra batzuk aldatu egine besan eta horrek kritika txarrak eragine ebasan arren, ba, gehienentzat oso bertsio ona egine eben. Beraz ba, entzuna iguzan The Weavers taldekoak. Good Night Irene.

Bob Gaudio da The Four Seasons talderen Sherry abestiaren egilea. Gaudiok berak esandakoa da, 15 minututan idatzi ebala eta hasiera baten Jackie Baby izan zala kantuaren izenburua. Abestia idazteko 1971 urtean Bruce Channelek Hey Baby gaz izandako arrakastan inspirau zalabe aipatu eban Bob Gaudiok. Azkenean Sherry izenagaz geratu zen kantua, Gaudioren lagun onenaren alabaren izena honakoa. Frankie Valli eta The Four Seasons jarraian Sherry eskaintzen.

0: Isn't that a great song?
1: Hogei urte bete ebasan sei urte taldeak 2017 urtean, hori dala eta hogei urte izeneko abestia kaleratu eben. Jokin Elortzak, taldearen abeslari eta gitarra joleak esan eban orduan, euren kantarik bereziena dala, korala, elektroakustikoa, lelo delikatua daukana eta ondo egituratua. Sei urteren historiako kantarik handienetarikoa. Taldearen hogei urteak ospatzeko, holango abesti berezi bat sortu beharra azpimarratzen eban Elortzak. Morgan taldearen kolaborazioa daukie kantuan. Hogei urte kantuaren zuribaltzesko bideoklipa be egin eban sei urte taldeak.

Blackberry Smoke banda estatu batuarraren abestia dugu One Horse Town, 2012 urteko The Whippoorwill diskoan agertu zan lehenengoz. Arrakasta handia lortu eban abestiak, 2019 urtean barriro argitaratu eben kantu honen zuzeneko bertsinoa, Homecoming Live in Atlanta diskoan argitaratzeko.

Orekate isa, Arkaitz Martinez de San Vicentek eta Igor Otxoak sortu eben 1987. Urtean. Ordutik, txalapartak daukasan aukerak ikertzen eta zabaltzen jarraitzen dabe. Quercus Endorfina izan zan taldeak kaleratu eban lehenengo diskoa 2001. Urtean. Ibon Koteron, Kepa Junkera, Justin Bali edo Mikel Laboaren kolaborazioak izan ebesan lehenengo lanean. Keinuka ilargiari izan zan lehenengo abestia disko honetan. Kepa Junkeraren musikea kasu honetan.

Narren jostuna biziko foraldiegaz bat eginda gure liburua, gure musika, Mikel Tzarateke egokitutako hitzak. Oinarrizkoan mozkortuta daude, ez da zuten Mikelek taberna daude jarri joan.

0: Erein argitaletxean, plazatako liburua dugu, Zurine Ruiz de Gordoa, lortzaile gazteiztarra, Zaballako kartzelatik ies egiten zaiatzen da momentuan, abiatzen da novela. Down sindrome duen emakume bitxi hau da tramaren ardatza, judoka, inokuste baino burutzuagoa, azkar aberasteko negozioen zalea, arazo larrietan sartzeko berezko joera daukana. Horrein gunetan be, jiteko beste bi lagunekin alkartuko da. Andoni, abokatu amarru saldearegaz eta Luba, kartzelari bildurgarriagaz, eta dauren ekintzen ondorioz, aurre egin beharko deutzie Gasteizko eta Biloko droga trafikoa kontrolatzen dabe mafiosoi. Bernardo Leza, sikario Errioxarrari, poliziari eta beste hainbat egoera larri eta arriskutsuari. Umore klabean idazitako novela baltz honetako kokagune nagusia Gasteizko basterrak, Bastidako bodega misteriotzu bat eta Bilboko txoko ilunenak dira. Irakurleak gora berakaz betetako trama original bat opauko dau, erritmo, bizkorrekoa, elkarretzketa ugarikoa, ustekabez betetakoa Jon Arretxek bigarren liburua pertsonai honekin dakaskuna.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Bueno, baina zonez horok ere liburu barria dakar tonte izenekoa. Eta hotel abendalatu baten, barekin osoa, alokatzea arabegi dau Regina margolari enigmatiko batek. Haren etorrera barriz, ba guztiz irautzen dau Brigitteren bizitza bakartia. Zoren arteko harremana, hasieran liluragarria izan arren, ba berehala, ba bueno, ba hortxe bihurtzen da beste dinamika arriskutsu eta zinezkoa izango da hortik ies egitea. Harremana edo harreman horren lekuko testigu dira baita Marilyn Olloa, Ursula Txerria eta Cesare Gizona. Jasun Osoren ahotsak bat egiten dau, kontatu nahi dauen historiagaz, doluaz, bizirauteko ba, zen itxuaz, eta maitasuna idatzi dau, estilo zehatz, gordin eta poetikoan. Tonta, nubel, zinez, erakargarria da. Errealismo magikoaren ukitua eta guzti, iluna eta astoragarria. Irakurlea, hasieratatik, harrapako dauena, bueno, ba, bakitzue, jara, astentzat, idatzi ban urte asko dala, tentazio korapiloak, guazen, festa, eskularro beltzak, jasone, osoro, erein argitaletxea.

0: Euskal Musika Euskal Liburuak Bizeko Foraldunegaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Bueno, ba, azke birtuak ere, gure musikaz, zure azetik nabil, beti zure azetik nabil. Eta Juanis Zabelak izketari utzita, idatzi zuen orain hogeita zei urte. Izketari utzita, poema utxiak idatzi behar dira. Liburuetako horriak askatu, eta elkarrekin kolatu behar dira nahasaian. Leioak karrikaratu behar dira, eta errepide basterretan ezarri. Errenka ibili behar da, zaborrez betetako maletak eskuan hartu. Ondo jantzi behar da, arropa guztiak dotore urratzeko. Erori egin behar da beti, nardarka eta kontroli gabe, automatiko, inoiz gelditu behar duenik, ez dirudien tren bilori baten antzera. Epilepsia txikiak askatu behar dira, austurari hitza emateko, isketari utzita, ispilu berriak kaskatu behar dira, austurak bere burua ikus dezan. Ezinezkoa da hitz egitea, eta poemak idatzi behar dira, austura honi baten emoteko, austura honek jan ez gaitzan. Luis Zabalaren poesia. Bueno, amigas, amigos, terminamos por hoy. Que la lectura os acompañe, que hayáis disfrutado con nuestro José Ovejero, que se ha venido a vivir también a Vizcaya, cerca donde ha empezado a aprender euskera.

goxo-goxo, irakurle zaletasun honek, ba, lagun gaitzala. Eta laguntas lorretan, ba, bizitza, bizitzen ikesti, eta daudenarekin, eutzi, eta aurrera egin, hori da behar duguna. Hasier, nirekin agurra duzu, jainko lagun, musion diotez, aio, aio.